no hielo. Pasanja sehlale occupy. Betumntwa no hielo. Hamba ngepuro. Hamba ngepuro.